محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں یہ دو گانا آج اور کل فلم کا آپ نے سنا. سائل دھیانوی کے بولوں کو سر میں ڈھالا رفیع نے.

0: میرا نام جوکر ہے. سن کا گیت تھا آشا بھوسلے مکیش اور سمی کی آوازوں میں حسرت جے پوری کے بولوں کو سروں میں ڈھالا شنکر جے کشن نے.
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی.
2: دیکھو جی بہار آئی گاؤں میں کھلی گلیاں.
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت.
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی.
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز. سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص. بھولے بسرے گیت
4: یاد ستاتے ہیں
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
0: فلم بابی کا یہ گیت ہے لتا منگیشکر شیلن سنگھ کی آوازوں میں.

ہیٹ سٹوری فلم کا یہ گیت آپ نے سنا، کمہار کا لکھا، آواز تھی ہرشت سکسینا کی، طرز بھی تھی ہرشت سکسینا کی۔ وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم چترلوک۔ کاریکرم چترلوک کے کچھ اور گیت بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔

خواجہ احمد عباس یعنی کے اے عباس کے دادا خواجہ غلام عباس نے 1857 کی کرانتی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ خواجہ احمد عباس نے اپنی شروعاتی اسکولی شکشا حالی مسلم ہائی اسکول میں لی اور پھر 1933 میں انگریزی میں بی اے اور 1935 میں ایل ایل بی کی ڈگری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لی۔

0: کیا سندر انداز میں آپ نے پیش کیا. تو یہ بھی بتا دیجئے کہ ان موقعوں پر اس یہ لوک گیت گایا جاتا ہے.
1: یہ تو سوہر ہے, 150-200 ورش پرانی ہماری پرمپرا ہے. جب پرسو پیڑا میں ناری ہوتی ہے تو سوہر اس کا نام ہی ہے. تو اس کے سور ایسے ہیں کہ جن سے وہ اپنے سارے کشٹ کو بھول جاتی ہے, مطلب وہ ہر لیتا ہے. کیونکہ میوزک اور سور جو ایشور تک جانے کا اتنا ایک سہج مادھیم, اسی لیے مانا گیا ہے کہ اس کے جو بھاؤ ہیں, اس کے جو

0: جو لگاؤ ہیں سروں کے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے کے جاتے ہیں.
1: تو اب لوک گیت کا کون سا والا رنگ چھیڑ رہی ہیں جس رنگ میں ہم ابھیبھوت ہونے جا رہے ہیں؟
0: اب دیکھیے, میں تو بلیا کی ہوں, باغی بلیا, اور وہاں کی میں پہلی گائیکا مہیلا کلاکار ہوں, بلیا کی پہلی مہیلا گائیکا کلاکار ہوں. تو کتنی ساری وہاں پہ مجھے ہمارے شبدوں میں کہتے تانے وغیرہ بھی سننے کو ملتے تھے, لڑکی کے گواؤ ترنگ کے بیاہ کری ان کے گھر کے لڑکی سے. آج تو سب لوگ, ہر دوسرا گھر کا بچہ یا بچی کہتا ہے دیکھیے ہماری بچی گا رہی ہے, ادھر دیکھیے کتنا اچھا گا رہی ہے, اس کو اتنے سارے ایکسپوزر ہیں. پر ہم لوگ جہاں سے آتے ہیں وہاں تو بہت مشکل تھا. ہماری مائیں کہتی تھی ہم نہیں شادی کر کے آئے ہیں, ان کو لڑکا بنا کے گھما رہے ہیں, کیسے ہوگا ان کا شادی بیاہ کاست کے گھر میں. تو گھر میں ہی اتنی دویدھا تھی. اگر میں بلیا سے سیدھے بھیا بمبئی اینی بتاوا, یہاں دیکھتے ہیں سب بدل با. میٹرو گاڑی چل رہا ہے, یہاں دیکھ کے بڑا گھبرائے گئے, بھیا کہاں صحیح آئے, جگہ آئے کہ نہیں آئے. اچھا تو دیکھے کہ بھائی اب ان کے پتی تو میٹرو میں نوکری کر رہے ہیں, تو ان کو ساڑی بھیجے ایک نہیں دو ٹھو, میٹرو میں نوکری کر رہے ہیں, بھرارو گھومنے آ رہی ہے, پہن کے گھومو یار, لوگ دیکھیں تو دیکھیے وہ کیسے چل رہی ہے.

اوف، کتنے سال ہو گئے مجھے اس شکستہ حالی میں، اس درمیان کیا کیا حد سے گزرے، کوڑے لگوائے گئے، جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا، میرے ساتھ اس وقت حرم کی ایک کنیز بھی کتنی خوفناک لگتی ہے، اور بیگمیں خونخوار، وہ تو اچھا ہوا کہ تکوزی ہولکر نے ابا حضور کا قصور معاف کروا کر انہیں میر بخشی کا عہدہ اور امیر العمرہ کا خطاب عطا کرنے کے لیے شہنشاہ کو مجبور کر دیا، تب کہیں جا کر مجھے نجات ملی ان کے ظلموں سے، لیکن ابا حضور بھی اللہ کو پیارے ہوئے اور مجھ بد نصیب کو چھوڑ گئے، بس اب تو چچا منوہری سنگھ کا ہی سہارا ہے، ابا حضور نے میرا ہاتھ انہی کو تو تھمایا تھا، اب قلعے میں رہنے سے مجھے کیا فائدہ، کیوں نہ آزاد ہو کر کوئی علاقہ فتح کروں، دوآبے کے شہروں میں فوج کشی کر کے اپنی قوت بڑھاؤں، کول، جلے سر، ساد آباد، یہیں سے شروعات کرنی چاہیے، چچا سے مشورہ کر کے بہت جلد اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہناؤں گا۔

0: نامور، کس نے بھیجا ہے یہ خط؟
1: حضور، یہ خط پڑھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا.
0: تم باہر جاؤ.
1: جی اچھا حضور.
0: تو یہ ہے وہ خط. عزیز
2: نواب غلام قادر، بات تسلیمات کی تحریر ہے کہ قلعے اور حرم کی حالت فی الحال بہت نازک چل رہی ہے. قلعے میں ہماری بار بار توہین ہوتی ہے. بادشاہ اکثر بد سلوکی کرنے لگے ہیں. اگر تم اپنی فوجی طاقت سے قلعے پر قبضہ کر لو اور شاہ عالم ثانی کو تخت سے ہٹا کر بیدار بخت کو تخت نشین کر دو تو ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. ساتھ ہی تمہیں 12 لاکھ روپہلی سکے بطور انعام عطا کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنا مددگار ہی سمجھو. قلعے تک پہنچنے کے بعد جو کچھ امداد ہم اور ہمارے وفادار خادم کر سکیں گے ضرور کریں گے.
0: تو یہ خط بادشاہ کی دادی جان اور بیگم محل صاحبہ کی طرف سے ہے. یہ وہی زمانی بیگم ہے جنہوں نے میرے کوڑے لگوائے، ذلیل کیا اور آج مجھ سے امداد کی طالب. کہیں کوئی دغا تو نہیں؟ نہیں، کوئی دغا نہیں. اتنے دن قلعے میں رہا، بیگموں کی مہریں اچھی طرح پہچانتا ہوں، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. ہر طرف ہماری فتح ہو رہی ہے، ہمارا ستارہ بلندی پر ہے. اب دلی کی طرف کوچ کرنا ہمارے حق میں ہوگا.

0: میاں شمشیر خان، قلی کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، سنا ہے حرم میں بھی کافی سازشیں چل رہی ہیں۔
1: ہاں لالا جی، کیا بتاؤں، مجھے تو رات دن فکر لگا رہتا ہے۔ حالانکہ ہر مذہب کے لوگ شہنشاہ کے فرما بردار ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ
0: کل کون غداری کر بیٹھے۔ کچھ بھی ہو، ہمیں تو اس نیک اور رحم دل شہنشاہ کی جان کی بازی لگا کر بھی نمک حلالی کرنی ہے۔ ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ غلام قادر نے سندھیا کے جنرل لیسنو کو بھی ہرا دیا ہے۔
1: اوف،

0: لالا جی غلام قادر قلعے میں داخل ہو گیا ہے، یہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ شہنشاہ سے دستخط کرانے کے لیے ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے، شاید قادر کو میر بخشی کا عہدہ اور پشتینی خطاب دیا جائے، اور ادھر جہاں پناہ حرم میں جا چکے ہیں۔
1: اوف میاں شمشیر خان، پھر تو مجھے وہیں جا کر جہاں پناہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔
0: حضور بادشاہ سلامت آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس غلام قادر سے انہیں خطرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
1: دیکھو میں جاتا ہوں، اگر وقت ملا تو دستخط کرانے کے بہانے قادر سے ہی وہ دستاویز ہتھیا لوں گا، تب شہنشاہ کو آگاہ کرا پاؤں گا۔
2: کہیے لالا جی، کیسے آنا ہوا؟
1: جہاں پناہ، گستاخی معاف ہو، ویسے بندہ اس وقت حضور کو قطعی زحمت نہیں دیتا، مگر ضرورت کچھ ایسی۔
2: بولو لالا جی، کیا بات ہے؟
1: حضور غلام قادر قلعے میں داخل۔
2: ہاں ہاں، وہ ہم سے مل چکا ہے۔
1: جہاں پناہ، وہ ایک دستاویز پر دستخط کرانا چاہتا ہے، میں نے دستخط کرانے سے پہلے اسے پڑھنے کی گستاخی کر لی ہے۔
2: پڑھ لیا تو اچھا ہی کیا، لیکن تم اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟
1: علی جان، مجھے تو اس میں دگا کا اندیشہ ہو رہا ہے۔
2: دگا؟ کیسی دگا؟ دیکھیں کیا ہے دستاویز میں۔ لیکن اس میں دگا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں تو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ لالا جی، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ گزشتہ وقت میں وہ لڑائی پر آمادہ تھا، مگر اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ وہ ہمارے حضور میں معافی کے لیے پیش ہو چکا ہے، اور ہم نے اسے معاف بھی کر دیا ہے۔
1: عالم پناہ، وعدے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ تو ابھی بھی بہت کچھ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے لال پلٹن قلعے میں موجود ہے، جہاں پناہ کے حکم کے دے رہے، ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا۔
2: لالا شیتل داس، یہ ہماری جانب سے دغا ہوگی، ہندوستان کی طرف سے غلام قادر جیسے ناچیز کے ساتھ دغا۔ تواریخ کے صفحے لہو سے رنگین ہو جائیں گے، اور ہزار ہزار زبانوں سے ہمیں آنے والی پیڑھیاں لعنت دے گی۔ لیجیے یہ دستخط شدہ دستاویز قادر کو دے دیں۔
1: جی بہت

0: جناب نے کیسے یاد کیا؟
1: قادر، ہمیں تم سے امید نہیں تھی کہ تم اتنے گستاخ نکلو گے۔ شاہی دربار کے سلیقے تو جیسے تم نے بالائے طاق رکھ دی۔
0: جناب، ابھی حضور کا گستاخی سے سابقہ پڑا ہی کہاں ہے، گستاخی تو اب ملاحظہ کیجیے۔
1: کیا کہا؟
0: حضور، یہ غلام کہنے میں نہیں کرنے میں اعتقاد رکھتا ہے۔ غلاموں، دیکھ کیا رہے ہو؟ اس بادشاہ کو پکڑ کر بند کر دو۔
2: نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھے گا، نہیں۔
0: لیکن ذرا ٹھہرو، اسے بھی بیدار بخت کی تخت نشینی کا چشمدید گواہ بن جانے دو اور اس کی آنکھیں نکلوا دو۔ آہ!

0: گیس پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آج لال قلعے کے اس بھرے دربار میں ناچے؟
1: اب دلی کے تخت پر میرا قبضہ ہے، بادشاہ میں ہوں، تم سب مغل شہزادیوں اور بیگمات کو آج میرے سامنے بھرے دربار میں ناچ

0: حضور سندھیا کی فوجیں فرید آباد تک آن پہنچی ہیں.
1: فرید آباد تک؟
0: جی سرکار, ادھر فرید آباد تک اور ادھر پلٹنیں گڑگاؤں سے آگے نکل گئی ہیں.
1: ہمیں اس کی خبر پہلے کیوں نہیں دی گئی؟
0: حضور ابھی جاسوس نے کہا.
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پہلے ہمیں خزانے سے جواہرات لے آنے دو, باقی بعد میں دیکھیں گے. اب تو جان بچانا ضروری ہے. یہ بلا کیسے آن تک؟

0: بیسا جی، اتنی جلدی کرتے کرتے بھی راستہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ سردار انگلے،
1: شریمنت
0: ابھی کتنی دور اور ہے دلی؟
1: شریمنت یہی کوئی 10 کوس اور ہوگی۔
0: کاش گوالیر اور دلی کے بیچ کی زمین ایک ہو جاتی۔ پتہ نہیں غلام قادر کیا کیا ظلم اٹھا رہا ہوگا شہنشاہ پر۔ ہے بھگوان، ہمارے لشکر اور دلی کے بیچ کی دوری کو غارت کر دے۔
1: شریمنت اب زیادہ دیر نہیں لگے گی، ادھر فرید

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لگ جا گلے کے پھر ہنسی رات،
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے بیت۔